0: chemje nyang tamo do si kalam tang mo zeng je mi tong tor si wanung de mara wanung chen ji po ni che je kapra la gi yo
1: yat kun ba ta na kun ni nga chi te rang gi chen de je ne la ma ngi du bro ma ga lang wi mail se mu su gu no ge ji nyam mun de nyam ge ro no zi na ta na sham ni ko di gu no gan cham ji la chi lama khan chu lang bi ridi thamu se ko no gudong nen de dong nen de ang ar jin te kam ngo mi li chen yin nga shin khin ji nyam khin chu pu se ge wa ta de ko du si ba yin

Ni lo si ka tang cha la man ji go go, ngang zhu go xi ge mi e xi ge man zhen di go. Tang a wa la nian ni ki go go, yang ki te rang a kun ji you go go, qiu ki te rang a kun ji mi na go. Ni lo si ka tang cha la man ji go go, ngang zhu go xi ge mi e xi ge man zhen di go. Tang a ta bi ge chuan ni zhi go go, yang zhi ge te rang a xia ji you go go, yang zhi ge te rang a xia ji mi na go. Ni lo si ka tang cha la man ji go go.